Isailalebri ixcholi nakak'era ralkutang okanakili ixtestimonio, Señor. Marikwin junalni kek'uxlakli ixkutzpala banan nakanawchi tial, Señor, nak chatenq'anijebre nak lapali pajkui teruinchi ixtawpali ixkawilalebri ixcholchi rapinkili okanachi jokain, Señor, pantioxa tiel iloq'la junala in.